Mwenze tengunzila hila ugemeta mitumu ya yetu ngulidi mida jichupi mitumu nguye ingati manzani kamina Sandra Masangu. Ngunitina dao sinchu wa Raju Msambiki hila kupeka kubonga kwa nangulo kudi hilo mbele nzebe. Chisimamo hilomba kukua mitumu ingadija masono ngulidi mida jiputu kisi. Dishwiti natana na mangwana la ujizimu chichi hila isa wengi sechu nene kaingwa mitumu ilo ndisako.